wansi womuli ogwo eranga bwujulizo obugamba tiwamina nasi mayattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah barakallahu fikum wajazakum allahu khairan wa kathara allahu min amthalikum. Somo gwa fugwede naam twali tutambulira ku bigambo bya Sheikh wa FHT bwa aitibwa Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badri al-Abadi hafidhahu Allah ta'ala yali atunyonyola barakallahu fikum ebimu kubikwata ku aye iyo naam nengeri yeraga mu tauhid naam nengeri yeraga mu tauhid barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan wa kathara Allah min amsalikum. Sheikh wechitibwa yali atulaga nti okwagala kwa bashiriku kuno kwebagala Allah tabaraka wa ta'ala atawo municho nga bamugattako ebirala bye basinze bitaliye bye bamugattako wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabyo ne babiyagala nnyo nga bwebagala Allah subhanahu wa ta'ala naam ni babira nga babiyenkanya nkanya Allah subhanahu wa ta'ala fil mahabba mukwagala kati okwagala okwo mwana watu tekwabagasa nakamunakeddagala ewa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum duachi liannaha ubudiyya tokwagala okwo mwana tukwagala kwa kusinza ate bano lam yaj'aluha lillahi khalisa teba kufura teba okwagala okuteba kukolera Allah yeka te kugamba teba kukolera teba kuagala Allah tabaraka wa ta'ala nga kuli wero purified teba kukolera Allah azza wa jalla yeka bal ashraku ma'allahi ghayrahu fiha wabula bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mukwagala okwo teba mugattake ebirali bitaliye wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ولم يجعلوها لله تبارك وتعالى خالصا كغامبا تباكو تيكاكو الله سبحانه وتعالى تباكو كوريلا الله عز وجل يكا نعم وبولا كغامبا بامغاتاكو الاصنام اما سنامو ووجتي الله سبحانه وتعالى بامغاتاكو اما سنامو ووجتي الله سبحانه وتعالى nibabiranga kugamba mukwagala okwo nibabiranga bagala nyo Allah atawa munecho nga bagala nyo na masana mugabwe oshuulide kazi nibabiranga benkanya nkanya ebitaliyo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nibabiyenkanya nkanya wechitibwa Allah tabarak wa ta'ala mukwagala oshuulide mukwagala kati chichi falam takun tilka al mahabba nafi'atan lahum wala munjiyatan lahum min adhabillahi tabarak wa ta'ala mwana watu okwagala okwo ne kubeeranga tekwa kugamba tekwa bagasa tekwali kwa mugaso jebali waddu kubeera nti kuba wonye ebibonerezo byowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naam bigambe bya Sheikh wa fi barakallahu

wala munjiyatan lahum min azabi llahi tabarak wa taala. Mwana watu okwagala okwo ne kubeeranga tekwa kugamba tekwa bagasa tekwali kwa mugaso jebali waddu kubeera nti kuba wunye ebibonerezo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bigambe bya Sheikh wa fi barakallahu.

Ugaso omunene oba okugasa okunene okwamaanyi wadhaaka atoli la yanfa'u hubbuhu lillah okwagala kwe Allah subhanahu wa ta'ala tekumugasa amakulu omushiriku oli liannahu olw'ensonga lam yukhlisuhu lillahi tabaraka wa ta'ala teyakufuulanga kwa Allah yekka teyakujjaamu bushiriku fala yakunu naafian lahu okwagala okwo mwana watu tegenda kubera kwa mugaso jebali barakallahu fikum olwalirongo olwali tukomao wetunatandikira to mulundi wa fogu naddako wassalamu alaikum.

0: yo yebade Ayatollah Kolosiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق